0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: uspešnim komadom na bestu.
1: Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist prišen Renja.

Dance. Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska ki te popelje u najlepše spomine.

ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A sad

0: poslušamo Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Živio sam Trile i ti poslušaš najboljši radio u Sloveniji.

0: Messi, Messi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska ki te popelje u najlepše spomine.
3: Best poletje.
1: Čas za več tvoje best muske.
3: Brez prestanka.
4: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MDM.

0: Кришна. Кришна. Партимся. Ин. Народна музика.
1: Тоје.
2: Best FM.
0: Best FM.

Dino Merlin, Impa Hotel National. 13 minut čez peto, Best FM je tole, dobar dan. Ja, tako, če smo danes poslušali cel dan novice, smo ugotovili, da se jutri bencin in pa dizel dražita. Nove cene bojo znašale do vključno ponedeljka 20. julija nekako takole. Euro 58 za liter bencina, euro 72 za liter dizla. Kar pomeni, da bo treba danes iti tankat pa na pumpo, pa najbrž bo neki gužv. Najbrž bo nekaj zastojev na naših pumpah, ampak ne se sekirati, ostane na naših frekvencah, ker poskrbimo za vse, ne? In jaz mislim, da je tudi do današnjem bez popodnevu čas za enega Jovana Perišiča. Rekom bola, gremo?

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Gledaš me ko bez duše, dok snom.

0: Ane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noš da pevam. Slušaj.

0: Nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Aj, cvatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udalo sam taštu u bajinu bažu.
1: To je tvoja best summer playlista.
4: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
0: na Best FM.